zazi gone kanje ay ithi tchi tchi tchi tchi vum vum vum vum vum vum gone kanje gone kanje gone kanje ay gone kanjani hey ay ithi tchi tchi tchi vum vum vum gone kanje